0: Pagi.
1: Ada apa demo?
0: Pagi.
1: Lebih nyoy.
0: Pagi.
1: Tak beru.
0: Pagi.
1: Telepon dong.
0: Is. Ingat umur sing. Pagi.
1: Pagi.
0: Pagi.